I can't die like that. Dat war e weiteren Titel vun eisem Album vun der Woche, dekend vun den Bristoler Musiker Gatton Services, an hiren Album heecht Massive Champion. An ja, gëtt nach en Titel vun hinnen Mur hei op dëser Platz. So Informationen fand der awer auch iwwer eisen Album vun der Woche online an der Mediathek 100,7.lu.

When Doves Cry, dat ass de Prinz rauskomme 84, och geschriwen, akkomponéiert, aproduzéiert gréisstendeels vum Prinz himself. Et gouf och sen échten US Nummer 1 Hit. Lo direkt kommen dann riwer bei The Cars. My Best Friend's Girl war op hirem échten Album Geschicht das simpel. Seng Ex-Fründin Aselo mat sengem beste Frënd ze summen. Situation wie ewer net autobiografisch gewiescht, gouf en Oklor gestalt. My Best Friend's Girl gouf hier und allemal Großbritannien, e vun de grössten Hits vun The Cars.

De grossen Justin Timberlake magatéieren mat Mirrors enke der Appell fir d'Schofferen de Bëse Mün am moment 5 km Stau, wenn se engem Chanti op der A3 a Richtung staat. Tëcht dem Beetebuier Kreiz a Leiving ass dat op der Rierzer Spur. Wie gesot, 5 km Stau. Mün awoch nach ëmmer den Accident op der Belscher E-400 war Richtung Lëtzebuerg op der Heicht vu Stacken bei Arel. Do seng Remorque ëmgefall, die Rierzspur ass gesperrt. Doch du 5 km Stau.

Dat war White Ferrari vum Frank Ocean Elite, wär dem Album Blonde, mat Robbers, den Album feiert. Es eng 10 Joer an as Eisen Déjà-vu-Album vun der Woche präsentiert an ausgewählt vum Kali Kerschen.

De Carlos Santana ass op Coherence e puermo dabei, an de Song Capri weist eng mirouch a melodisch seit vu senger ze summen abeg mam Cindy. Duno kommemmer bei e Song vum Wayne Shorter nach eng weider Schëselfigur vum modernen Jazz. De Shorter war ja Momba vun der Miles Davis Band huet Weather Report mat gegrünnt, a gehéiert zu de wichtigste Komponiste vun der Jazzgeschicht. Op Coherence vun den zwo vu senger Kompositionen Circe an Sanctuary. Men herrscht einmal lo fir d'éischt Circe direkt nom Extré Capri.